0: Bollywood Melody program wana simang dengtang dengtang Hindi film ni gitrang ko kena suna mat ninga. Dek dek sani zaman no menggapan film ni gitrang ko berkenang kena mat gin. Yan Akashwani Tira.
1: Ayo, ya mistirang de tona kai jok dalio kai chaman gino.
2: Baba yan takaba chani rang de nakna de namjawa. Na adi chigapa chani rang kodi don tong na sanang jok ba.
1: Na jok tong, na mai komasia. Angi ku suk chana sekarang ko chana man na de pat anga chai gen ba. Antang ni chana ska ko chu sok na man na na ko na wijama.
2: Amba, na cha preti mung jama no na cha jok de nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba. Mutum chigapa aro kari nang thot ka pa chani rang ko wat po ha. Nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani me shu samjak rang ko sa bo ha.
1: Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kata wiya.
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
4: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
0: नसीमा बॉलीवुड मेलोडी प्रोग्रामो दंतानंतंग हिंदी फिल्म निगित रंगो कना सोना मनेगा द ओ अघियत फिल्म ने गीत को खनांग सकना मन गेन वन विकी जोशी और श्वेता पंडित ने रंगपा गीत गीत उंगेगा कुप सूरत